0: Абу Нибу. Абу Ни.
1: Бунибу, сынды, бунибу. Бош милер, біздің ұяттамыз, дұслар. Ұянамыз өзі бізді, елмайып. Хәм, нинди ауаз екен бүгін, нинди тауыш екен бүгін.
2: Әйдегіз әлі білейді.
3: Әйімінен бош милер, бізге физзарет деясап.
1: Әйім.
2: Демек. Физзарет күшінде, әйі.
3: Тыңлайсыз.
1: Тыңлайбыз.
3: Ишітәсіз.
1: Әйім.
3: Тоны баласыз.
1: Хәм.
3: Бізге макс қайазасыз. 8-9-17-85-55-91-5 номерна. Нәрсе тауышы еді бұ?
2: Әйді.
3: Нәрсе бұ? Әзір мі?
1: Әзір, әзір, әйді, әйді.
3: Әйді.
1: Бітті де мұны?
3: Мұйы.
1: Ишік енді. Бек қысқа қолды бейді бұ?
3: Мәне шылай.
2: Бұ бейді, не, көкіракка соғы.
3: Қар вақыт бұзақ болмайынды?
1: Білмейм.
3: Мәне әйлбері, мақсыз сенің ішін.
1: Әйді.
3: Бұға фоманцы түгіл екен.
1: Әйді. Аха.
3: Мен ашыл. Әйдегіз рахим етігіз, Максқа. 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-